Nambo kejadian lion bani, nambo ke capa-capa, kungan naik polca nambo, capa nangka ko, capa ngade ke, capal jaya kelamu, cuma raya kelamu. Cendang kalpa jana, caca lamu jara kungan aja polca, cuma naga jana kungan nami jadi nambo cokor ba, wuri. Mulai jangan aja, nambo jo, mulang kalle mengaja, wuri jalan bojo. Nampu wuri, nampu tu juga malah ni, nampu lama gula, elpinge.